ליבי אם תקום עליי מלחמה אוי מלחמה אם תקום עליי מלחמה אוי מלחמה בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח. בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח, בזאת אני בוטח.

0: عليك ها؟
1: חברים, בספר מאור ושמש כתב לנו המקובל, ידוע שעיקר הוא התחברות ואהבה וחיבה באמת בין החברים. זה גורם כל הישועות והמתקת הדינים שתתאספו ביחד באהבה ואחווה ורעות, ועל ידי זה מסולקים כל הדינים ונמתקים ברחמים, ונתגלה בעולם רחמים גמורים וחסדים מגולים על ידי התחברות. אני קורא שוב, ידוע שהעיקר הוא ההתחברות ואהבה וחיבה באמת בין החברים. זה גורם כל הישועות והמתקת הדינים שתתאספו ביחד באהבה ואחווה ורעות, ועל ידי זה מסולקים כל הדינים ונמתקים ברחמים, ונתגלה בעולם רחמים גמורים וחסדים מגולים על ידי התחברות.
2: טוב, אנחנו התאספנו כאן בשביל להתעסק באהבת חברים. אז קודם כל, שלום לכולם, לכולם שיהיה בתיאבון. תהנו מהאוכל שהכינו.
3: Bon appétit. Prenez du bien de la nourriture qu'on a préparée. Qu'on soit ensemble et qu'on pense à cela. Parce que l'amour des amis, à travers l'amour des amis, on arrive à l'amour du Créateur. Les chaim à tous. Oui, les chaim. Et je voulais juste rajouter que on a un petit peu changé nos rangements. Là, on était assis devant un livre, maintenant on se trouve devant toute la bonne pensée que le Créateur nous donne. Donc maintenant, prenons quelques minutes et parlons à quel point est-ce que l'amour et l'amitié et la connexion, à quel point est-ce que on a vécu ça à travers la semaine, notre société. Vraiment, je voulais juste rajouter, parce qu'on a passé maintenant le 9 av, et après le 9 av, après la douleur, après la haine, on arrive à l'amour, l'amour des amis. Donc mangeons toute cette nourriture avec amour, et avec gratitude au Créateur pour le fait qu'il nous a rassemblés et qu'il nous a donné l'opportunité encore une fois d'être ensemble.
4: איזה רגע מיוחד שאנחנו עכשיו מתיישבים אחרי השיעור המדהים ששמענו את, את הרב ככה מדריך, מתווה לנו את הדרך.
3: Et on est ici ensemble grâce aux amis, grâce à l'effort et grâce à leur effort et leur grandeur. Et c'est comme ça pour le bien du but, pour notre chemin commun, et ça nous donne des forces et de la confiance. En soyons en gratitude pour. Ce rassemblement, pour le fait que le Créateur nous a ramenés ici et qu'il nous dirige vers tous ces biens et cette lumière. Maintenant, c'est vraiment une souda de gratitude et qu'on lui fasse du contentement.
0: הדבר הנפלא בדרך שלנו, בקבוצה שלנו, זה שאתה יכול פשוט לזרוק את עצמך לתוך הקבוצה. לא משנה אם אתה בעלייה, אם אתה בירידה. והקבוצה היא כמו מצפן, כמו איזה ספינה ששטה לעבר הבורא, ונותן לך את הרצון. את הרצון לרוחניות, משהו שהוא לא קיים בנו לבד. זה המשיך את וסי.

0: האור של האהבה, האור, איך זה, אומרים אור, אבל השם המלא זה אור לקבל הנאה ותענוג. אז ככה זה ממש, שנקבל את זה ככה ובשמחה, שאמר יצא מתוק. וזה שאנחנו כבר יושבים ביחד, זה כבר מיוחד. ולשבת ליד ירדן זה אפילו עוד יותר מיוחד. וזהו, ומרגיש שבעיקר כל הצעירים, כל הטיול, כאילו אחרי הטיול, התחברנו הרבה יותר ומורגש ממש ההבדל עם כל אחד. חיים ירדן.
1: לחיים. טוב, אז שמענו בשיעור שמה שמייחד את הקבוצה, את החברה שלנו, זה שמזכירה לנו את מטרת חיינו. וכל פעולה שאנחנו עושים היא צריכה להיות מכוונת למטרת חיינו. אז לשבת איתכם פה, ובכל ביס, וכל פחות שעת שינה, ושלי בבית עם עצמי, זה עוד שעה איתכם, ולהיזכר במשמעות החיים שלי. גם בנושא האהבה, אין דבר נעלה יותר. גם ממה שאנחנו לומדים, וגם במעט שאנחנו, לפחות אני מצליח להרגיש, זה באמת שווה הכל. אז לחיים, ושרק נצמח.
2: נו, מה יש להוסיף באמת? מורגש כמה שהזמן עושה את שלו. כמה שאנחנו מתמידים פעם אחר פעם, לא משנה במה, עיקר שזו פעולה משותפת שלנו, אתה מרגיש איך החברים נעשים יותר קרובים. אפילו בלי קשר לטיול, שעשה תרומה גדולה מאוד, נגיד כל הישיבות המשותפות שלנו, הצעירים בימי שישי, נגיד הבוקר ירדן היה מאוד חסר לי בשולחן, חיפשתי רגע איפה הוא, פתאום קלטתי אותו במסך, מאוד שמחתי לראות אותו, ונראה לי גם את דניאל ראיתי, את שימי, בקיצור, היינו שלוחן מלא וממש עד שלא נשאר מקום. ואתה מרגיש פתאום איך כל חבר, אתה פתאום נעשה יותר רגיש, שם לב אליו, איפה הוא, מה איתו. כי אתה מרגיש שאתה ממש הוא כבר חלק ממך. מגיעים מרחוק, יוקנעם, דרום, תל אביב, יש פה גם נציגות ממטלון וורבר. מאוד מיוחד לראות איך אנחנו עושים פה סלט משותף. לא יודע, אין מילים לתאר את זה, אבל הלוואי שנהיה ככה מחוברים כמו הירקות פה, שנרגיש כמה אנחנו קרובים ומוסיפים טעם אחד לשני. לחיים.
3: קשה כבר להוסיף אחרי החברים הגדולים, ובאמת מורגש שיש כאן חיבור מאוד טוב בינינו. גם אחרי השיעור שהיה אתמול, גם אחרי השיעור עכשיו, ובכללי הטיול, הוא מאוד חיבר אותנו, ושנצליח להתחבר עוד יותר. יש לנו פרויקט הפצה שאנחנו עכשיו מתניעים, אז שניתן גם לזה כוחות, ולא נשכח את המטרה, איפה היא נמצאת בינינו. שהמטרה היא להגיע לאהבת החברים, לאהבת הזולת, ומשם לאהבת השם.
4: השבוע היה שבוע באמת, שבוע מיוחד, שהרגשנו עד כמה אנחנו מלאים מצד אחד חורבן של הקשר בינינו, שבסופו של דבר צריך להגיע למצב כזה שנרגיש עד כמה גודל הפירוד, ומתוך זה עולה תפילה חזקה ופעולות שעשינו

0: לה של בעל הסולם, והיום נתמקד באותיות למדת ומם, שהן מדברות על ההבדל בין הפרצוף הראשון לזה שאחריו, בין גלגלתה לאב. אבל בפועל הן מדברות על כל הבדל בין פרצוף לבין זה שאחריו. ואנחנו נגלה שיש שני הבדלים מהותיים בין הפרצוף העליון לבין התחתון, ותכף נדבר על זה. אבל לפני כן נזכיר איפה אנחנו, איפה אנחנו בתוך כל התמונה הגדולה. כי אולי חלקנו הצטרפו יותר מאוחר ללימוד, או שלא זוכרים בדיוק. אז אנחנו מדברים על כך שיש מחשבה, מחשבת הבריאה, שהיא בראה רצון לקבל הנאה ותענוג. הרצון לקבל הנאה ותענוג עובר השתלשלות של דלת מדרגות, יחד עם האור שממלא אותו, עד שהוא מגיע לבחינת דלת. הוא מתחיל משורש, ואחר כך הוא נולד, הוא נוצר באלף, מתפתח לבית, ג' דלת, אותה בחינה דלת מגלה שהיא רצון לקבל, והיא רוצה לעשות פעולה כדי לממש את רצון הבורא להיטיב לנבראיו. והפעולה שהיא עושה נקראת צמצום. היא מצמצמת את הרצון שלה לקבל ישירות מהבורא, וקובעת שמעכשיו היא תקבל רק בתנאי שגדלות הבורא יותר חשובה מהרצון לקבל את התענוג ממנו. הפעולה הזאת נקראת שהיא רוכשת מסך ואור חוזר. דיברנו על כך שלמסך יש שתי תכונות. קודם כל, קשיות. מה זה אומר קשיות? שמגיע תענוג אור אליו, הוא דוחה אותו. ומתוך זה מתגלה התכונה השנייה שלו שנקראת אביות. הוא בוחן ובודק כמה מהתענוג שהבורא רוצה לתת לו הוא יכול לקבל. ומחליט לקבל. ואז שהוא מקבל, בעל הסולם קורא לזה קו דק. ביחס לכל הרצון של מלכות דאין סוף, הפרצוף הראשון שנקרא גלגלתה יכול לקבל רק קו דק. הוא קודם כל דוחה, וזה נבנה הראש, בראש הוא בוחן כמה הוא יכול לקבל ומקבל קו דק. עד איפה הוא מקבל? עד הטבור. זאת אומרת שהמסך מתפשט מהפה עד הטבור. עכשיו הוא סיים לקבל ויש פה שאלה, מה הלאה? אז האור המקיף שלוחץ על אותם כלים שלא קיבלו עדיין, שנמצאים בסוף הפרצוף, מבטש את האור הפנימי, זאת אומרת, הוא בא ואומר, עכשיו אני חייב גם כן להתממש, הכלים האלה חייבים לבוא לידי ביטוי, ואחרי הביטוש מתקבלת החלטה שהמסך יזדקך. על זה למדנו בשיעור האחרון, מהי הזדקחות המסך? המסך עולה מהטבור בהדרגה לארבע בחינות, בחזרה דרך ארבע בחינות, עד לפה דראש, איפה שהיה בהתחלה. וזה מה שלמדנו בשיעור שעבר. הזכרנו גם, הרב נתן דוגמה של אדם שנכנס לחדר, לבית עם ארבעה חדרים, זה נקרא שהפרצוף מתמלא, ואחר כך הוא יוצא מהחדר הרביעי, לשלישי, לשני, לראשון, וכך בכל חדר יש לו הבחנה מיוחדת על מה הוא איבד, מה הוא הפסיד, או מה הוא הפסיק לקבל על מנת להשפיע, עד שהוא מגיע לפה דראש וניצב שם כמו שהיה קודם, ממש כמו שהיה לפני שעשה את הזיווג דהקה הראשון. וכאן השאלה, מה קורה הלאה? אז אנחנו כבר יודעים, אחרי זה יוצא הפרצוף הבא, ואחריו עוד פרצוף וכן הלאה. אבל מה ההבדל בין הפרצוף הראשון שהתמלא לפרצוף שאחריו? או מהם ההבדלים? על כך אנחנו נלמד היום, ונפתח עם קליפ מספר אחד, שבו הרב יעשה לנו חזרה קצרה, דרך שאלות ששאלו אותו מאוד ממוקדות, על מהי אותה הזדקחות של המסך. בואו נראה את קליפ אחד.
1: ננסה להבין את התהליך הזה שבעצם תהליך ההזדחכות. זאת אומרת, הוא היה בתחושה של השפעה. שם נחת רוח לבורא, שתבוא צורה. איך אפשר לוותר על דבר כזה? אנחנו פה שנים לומדים בשביל להגיע לתחושה מינימלית של, לא נגיד 20%, של 0.5%. אז הוא כבר היה שם. מאיפה פתאום הוא אומר, טוב, אני הגעתי לשיא, הגעתי לעשות נחת רוח לבורא, ועכשיו אני מזדחך, אני כאילו מוותר על ה...

יחמול עליי חמלה עליך דודי לקראת קהלה בני שבת נקבלה התנערי מהפקו מלבשי בגדי תפרתך מיד יד בן אישה בתלך מקרבה אל נפשי גאה

0: תודה ללהקה שלנו.
1: חיים.
0: טוב, קהילה יקרה, חברה ענקית, כלי עולמי, אנחנו יודעים, ממש יודעים ומרגישים, לא ככה בתיאוריה, ממש יודעים, מכירים את זה, שהכלי הנשי זה הכוח שמניע את החברה. הכלי הנשי זה הכוח שמניע את החברה. בשבוע שעבר היה לנו פה כנס נשים שמטרתו הייתה ככה לחזק את הקהילה ולהבליט את המטרה, ואין כמו אנשים בשביל לעשות את זה, ואנחנו רוצים לשמוע אותם. אבל רגע לפני שנשמע אותם, אנחנו בואו נצפה בקליפ.

0: טוב, קהילה יקרה. אז אוריאל ואני פה לספר לכם על מהלך שקרה פעם ראשונה בחברה.
1: Chère communauté, nous allons vous raconter chose qui se passe dans la communauté. C'est la première fois cours des jeunes animateurs. Nous allons vous raconter de cela. Mais tout d'abord, regardons autour de nous. Regardons combien des enfants qui sont autour de nous, qui sont inspirés par cette ambiance spirituelle que nous donnons. Avec des animateurs qui sont un peu plus grands, vraiment c'est un des principes que Rav a parlé d'eux. C'est le lieu, le meilleur lieu pour des jeunes enfants de se développer, apprendre sur eux-mêmes, surmonter sur leurs désirs, d'être sensible, de comprendre qu'ils sont des exemples, qui servent comme exemple pour les autres.
0: משהו מרכזי שחסר לילדים האלה, המדריכים הצעירים.
1: On a vu qu'il y a quelque chose qui manque pour les jeunes animateurs. C'est une communauté qui va leur envelopper, qui leur donne des outils pour le travail. Et nous l'avons fait la première fois.
0: זה שלכל ילד יהיה את המקום
1: לתת מעצמו מהייחודיות שלו,
0: לתת לאחרים, לגדול
1: ולהתפתח. אז אופורטוניטי פור שאק ז'ן, דוני דה סקליטי, דוסי קור דה זנימטר, קור דה די,
0: ובעצם זה הכל
1: די לסון,
0: מיוזמה של אינבל יודילביץ' ורוני ברנשטיין, שהם הגו.
1: זה אינבל יודיקי או וולום. Faire ce cours. C'est leur mission. Sans eux, ça n'aurait rien. Je pense que nous allons regarder le clip. Il nous fait voir les impressions de ce cours d'animateur.

0: silence, le regard, la voix. L'animateur est l'adresse pour écouter, pour croire et donner de l'assurance aux enfants. L'enfant, qu'il est à 2-3 ans plus grand, il est le grand frère. Et chez lui, c'est d'être Jules, et derrière lui, nous marchons.
1: שלום, אני באתי לדבר על חוויותי על חוויותי בקורס. שם למדנו
0: עקרונות mon expérience de cours. Comme écouter, mettre des limites.
1: ואין מה עוד להגיד חוץ מתודה לקהילה הזאת שנתנה לנו להתפתח.
0: Je dois dire seulement merci à toute cette communauté qui nous donne de développer et monter. Merci beaucoup et לכם.
2: טוב, אז זה מאוד מרגש כי הילדים שלנו מאוד מיוחדים.
3: יותר חזק.
0: Nos enfants sont très spéciaux.
2: הילדים שלנו מאוד מיוחדים כי מקבלים פה הרבה דברים בחברה.
0: Parce qu'ils reçoivent beaucoup de choses dans la communauté.
2: להעביר את זה הלאה.
0: Ils n'ont pas où le faire passer. Alors, par rapport à la grande volonté et désir de Rav, nous avons beaucoup d'enfants. Il est temps de leur faire monter au prochain degré. Et nous voudrions dire merci à tous les amis qui donnent de leur cœur.
2: אז זה ממש בכמה מילים, בהכשרה הילדים והנוער למדו להיות דוגמה אישית, לדאוג לכולם באופן שווה.
0: Alors, les jeunes animateurs, on a appris d'être un exemple, de faire passer des jeux, comment parler devant un monde.
2: בפיתוח ובניית ההכשרה וההדרכה, משה פולטורק, אורן לייבוביץ' ורוני בועז.
0: משה פולטורק, רוני לייבוביץ', אורן לייבוביץ', רוני מזיידי, החרמונטי זה פרוג'ה.
2: איתן סיוון, עודד שפיגלר, יהושע בן יהושע.
0: איתן סיוון, עודד שפיגלר, יהושע בן יהושע, שולי אורן, אילן מילר. Romanov et Yael étaient des animateurs et nous a aidés d'organiser tous ces leçons. Merci à Yifat Zucker dans la galerie, c'est elle qui ménage tout. Merci Rechaim à tous et bien sûr que nous allons pousser ce projet en avant et tout ce que l'éducation est important pour lui et qu'il veut donner et faire passer de lui-même, nous attendons.
4: Chavérim et chavérot, simu lev. עברנו לאולם קטן יותר, אבל את המסורת לא שוברים. אנחנו ממשיכים לשיר שירים עם הילדים ביחד. איפה זה יקרה? כאן מימין לי, כאן בצד הזה מימין לבמה, כן? לכאן יבואו הילדים עם ההורים, אבות. שימו לב בבקשה להיזהר עם הילדים, לשים לב שהם במקום, להשגיח בזמן שהם שרים.
0: Monter sur la scène avec les enfants pour chanter, faites attention. Dans cette salle, chaque bruit est très fort. Alors nous allons chanter avec les enfants, on leur donne l'attention. Et maintenant, les enfants, sur le siège.
4: מיידידות מנוחתך עד שבת המלכה וכן ארוץ לקראתך בואי קלה נסוכה לבוש בגדי חמודות לילה לילה לילה להדליק נר בברכה לילה לילה לילה לילה ותך

מערב מזמינים כל מיני מטעמים מן עוד יום מוכנים תרנגולים מפותמים ולמי

0: הרגש התפעלות המגיע לאדם בעסק המצוות בין אדם למקום הוא שווה לגמרי עם הרגש ההתפעלות המגיע לו בעת עסק המצוות שבין אדם לחברו. כי כל המצוות מחויב לעשותם לשמה, בלי שום תקווה של אהבה עצמית, כלומר שאין שום הערה ותקווה חוזרת אליו על ידי תרחתו זו, מתשלום גמול או כבוד וכדומה. אשר כאן, בנקודה הגבוה הזאת, מתחברים אהבת השם ואהבת חברו לאחת ממש. בעל הסולם, הערבות, עוד כף ב'. שוב. הרגש התפעלות המגיע לאדם בעסק המצוות בין אדם למקום הוא שווה לגמרי עם הרגש ההתפעלות המגיע לו בעת עסק המצוות שבין אדם לחברו. כי כל המצוות מחויב לעשותם לשמה, בלי שום תקווה של אהבה עצמית, כלומר שאין שום הערה ותקווה חוזרת אליו על ידי תרחתו זו, מתשלום גמול או כבוד וכדומה. אשר כאן, בנקודה הגבוה הזאת, מתחברים אהבת השם ואהבת חברו לאחת ממש. בעל הסולם, הערבות, עוד כף ב'.
1: סדנה שקטה. נבקש להגיע מאהבת החברים
2: לאהבת הבורא. Demandons d'atteindre de l'amour des amis à l'amour du Créateur. Demandons à atteindre de l'amour des amis à l'amour du Créateur.